Tonyo iyo. Wek radio apat. Obet kame no yelo angea. Choco chwein. Pion chwein.